بیدم جز فوتبال یه به دلم نجه اشتو و به دلم نه حالا خوین و مثل اونم به رات بلو من چیز بام با خلافم باوچم We no get fit in with our big girlfriend Such a mess, so that we are different Bird at him, when I get lost